0: Dai tolo bi ojo ni ngo. Eh.
1: Ewe ma sho ni lo pe ra mi le ni. Me o bi pari.